mamula lola pelu nara iku to pa ya ti sha o le pa won ni ga kilo folo jo aye lo folo jo kilo rin ni le awon yo lo ma rin ni le ma te mi mo le o ma te ji le mo le ko ma ba do ba le iwo lo ma fi ko le.